tua wal me on me e ye le to lua por to tolu po me fo ye la ngona tu fata si loto pe to lua pe to tolu on at ton mai ye le nganga le tu a me fo ta to te fusi fusia i la lo nei ye fa penal fusi fusia i le olo fa la velave in alwenga le tu a lim fai pulle ye pe on ta o le fionga le tu o la to ye fa la velave a ai fa lo longo mai pe ta to pe sen al me mania a tatu ya il tatu savalinga a ne upole tua o le upo tatu te faalango lango yai te mifo ie tatu te lango nai a le tau sue oni tatu tau faa maoni oni tatu o tatu fofuanga po me fui umo tau mfaye loka pe ta mau ia tatu fai unga o le mana iala le upo a le tua e te whaalango lango iai I ole nganga pa ia o le tua e te whaalango lango iai I teimi ia e tautle su ea ai ia seise fesili iai mai te fesili saola vai louta ma o le langi o ia fo ina te amai a le tali o le tali e malie ato toa ai lo loto e pe o le afionga pa ia le tua fai mai o iova o le malie ai lo loto I mea le lei uma. O ani mea le uma lia e lo loto. O ani mea lo tupu I le lisava linga nei. O lo fa alave lave I ato. E ma mea lo tau fa matau mai. Pe I tau fa matau pe o le ngalu vai le fa afua a elefati. E ini mea fa pe na pe tu tu mai pe ni maunga maua lulunga. O tau wangwe le aisa maa lo se a e ai. Peni sau ai fo ia tu tū mai, ma tau wha fefe mai peo le wala au, a le tangata fo I lea Filistia o Koliata. E eini me wha pena o wha alawe lawe lo o langa, wha alawe lawe le savaling, pe wha alawe lawe fo I le whanau. Mana ia, e le eise mea e tū, I luma o le tua, langa le tua o le tua, ma malu o le tua pa ia, o le tua foi, e fa maoni ana folfolanga mana tautonga et tu a dupe a fa yeni me va pena o tau fa la lave ya pe tau au ina se tia tu ai fo langona fa pe ala e mau ai ol tali pe mau ai il tali le ai ol tali e mau to no lo loto il me lo fio ai langa pa ia ole tu fa masani ai tal sanga a fa masani ana fionga le upule ale tua ai fa long long mai pa fa pe e se ta so e fiat talo ai te filangola e mana mi se tal sanga e mo la no a text mai o lo lua to lo no fi to val to stolo ai a fa o lo o fa fo to new zila e o leo no fa lo lua to lo no fi to val to stolo e o le pc max fa le to lo but God bless you and listen to the words of this song as we play right now. Ole ako tia saun ni malinsi ni ole fa ko ta mal pese a kar kalo mai e pe fa kar kalo mai fo ngali fa to fa mai ale lo le pese le mana o ta mai but this one's for you and enjoy the presence of God ya lue mai pati pati mai fit fiti mai o lima kiki kiki lima lunga lima lalo turn around and let's have a good time. We're coming to you live from FM 106.1, Wellington Radio Access. This is Someone Cares, and I'm Pastor Max Fallett-Stuart.

Rasea. E mai va curia de veșurete nicoa. E na masul la giga. Noi cangu. Că în duă na bongi o vie băga tau tau uza kina. Sa tau tigo na uza băga ea o kena uza băga lo malangi. Mai. Că un duri tu nicoa. Au băga tau tau uza tu e na uva. Bura bura băga lo malangi. Mai na we cangu. Mai ko sega nikila. Na kaina băga rutaka na